ya ya ma o ko aradi pa ya wo aradi sa ya nyari wa imaye aradi jama.

namo fa kwa kome ni namla ugadi ni mko pancha. Oye mo promufu ni watu. Chani tini kuche fu na natoa ni asubuhi.

Media me when it has so. Eko kama manzo wa sasi so da. Sasa rade ni mitima fo. Rade. Kom na bwa obane simi yewa. Shawani.

Esa minumi ya ni ya fani ti Ana Jesus Wuma ya ni hey Ya mani wani mafaswa mayano Ali ya Yesu aye wa bibi aranye vida Wa bibi aranye vida Hey Mwajabishu ya kukabani mipone

Abeka se wo nyame wa ya bi wa ya tie wa ya tie tutu Sadi Sadi Ami wo yo Enya me de mano Abeka se wo nyame wa ya tie Nane Sadi Sadi Na mi wo wa do ma Me de mano Me de beka se nyame wa ya tie tutu wa ya tie tutu wa ya tie Let us know, let me why I did. Me say, me do my know. Let us know, let me why I did. Let me know, let me why I did.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se odo wo mama onya kopon na na wo sira e baba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema paul ni silas no abra no mo da fiase no sara na nyame betumi ayama hallelujah.

Onyame, mi si di ana mi ni wa ye, oni wa ya mami. E wa ni wa ye doso, na mi to mi ka. Onyame nti ma kuma shema wa nyumbu tuomo, na wa ni mi ka ni se.

ak kaiwo wa yesu be wima asani yanu suku ajeme no mianu ya no kwa sie bi abaya kata yuri adabu ya sori ya mi amo sia odabe ni nabia ni wiyo I'm sorry, I'm on your mind.

onyame mu hen obun tantim nyankopo wona ya twere wa ya twere potantim tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkrose ene wase no ya da wase

dini odofo dia wuna munyina nyeje dia wa wunyankopon se wunyankopon obamu wa mienu wa kunudia

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetumi ayo wo sentrene sedie ayama paw ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

0: sam adum ni adoy ayon sam ngradi ewradi mayem breyi enye kwada osu ahme bolo kaiye matisu
1: wa
0: yefa ni yekase ewradi wa yamba
1: kamta
0: yeda wasi

0: na tunu so obia wa kwa wa chacha me meleti asienda afeli awura di afi way is my thing this afi eye
1: busy

ha oyo nyame ya wote asie ye mase nyankopon alaji sam chamia baabi awo bia na twebe awura bi won na sori awura bi ya wote asie fa ni onyo kasi ya masanya nyankopon wa wanchi ya nonko.